Osim s novim fosilima, Rajko Dujmić surađuje i s brojnim vokalnim solistima, Severinom, Bebekom, Ninom Badrić, a posebno s Jasminom Stavrosom i Jasnom Zlokić. Uzeli bi nam, kad bi

0: Zdravo kraljice,
1: majko milosrđa, života i slasti ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi jevini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

danas je Gospa Snježna. Službeno se današnji Gospin spomendan naziva obljetnica posvete Bazilike Svete Marije Velike. To je slavna bazilika, jedna od četiri velike u Rimu zvana Santa Maria Maggiore. Nju je na brežuljku Esquilinu, jednom od sedam rimskih brežuljaka, izgradio papa Liberije, koji je crkvom upravljao od 352. do 366. godine. O njemu se ona često naziva i Liberijanska bazilika. Tu je crkvu na uspomenu što je Efeški sabor 431. godine proglasio dogmu o Marijinu bogomaterinstvu, Presvetoj Bogorodici svečano posvetio papa Siksto III. I do danas je najčasnija Gospina crkva na kršćanskom zapadu. Građena je u stilu starokršćanske bazilike s monumentalnim stupovljem te velebnim mozaicima. Prijašnji pučki naziv Santa Maria Dnives, Snježna Gospa, veže se uz legendu po kojoj je usred ljeta na Esquilin pao snijeg i taj događaj bio povod papi Liberiju da uz materijalna sredstva jednog bogatog rimskog patricija počne gradnju monumentalne bazilike. Crkva se zove i Santa Maria ad Presepe, to jest Gospa od Jaslica, jer je krajem 4. stoljeća u crkvi načinjena špilja poput one u Betlehemu. U ovoj je crkvi na Božić 1538. godine s velikim ganućem i pobožnošću svoju prvu misu slavio sveti Ignacije Lojolski, a svoju mladu misu u ovoj bazilici slavio i blaženi Alojzije Stepinac.